0: E, imamo vezu.
1: Alo. Vas mi da se predstavim.
2: Čuti bre.
3: Radio Dark.
4: Da li me čujete? Mhm. Ajde da vidimo šta vi znate.

0: E, imamo vezu.
1: Vlasti da se predstavim.
2: Čuti bre.
3: Radio Dak.
4: Da li me čujete? Uh-huh. Ajde da vidimo šta vi znate.

0: E, imamo vezu.
1: Alo. Vas mi da se predstavim.
2: Čuti bre.
3: Radio Dark.
4: Da li me čujete? Uh-huh. Ajde da vidimo šta vi znate.

0: Koliko je sati?
1: 6 sati, 54 minuta. 54 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Gak Radio, 101,5 MHz. Oseti razliku.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Jela Jagodina, deo Jagodina, raspisuje konkurs za poslovnu sekretaricu. Uslovi za prijavu: obavezna je srednja stručna sprema, poželjno radno iskustvo, odlično poznavanje engleskog jezika, znanje rada na računaru i vozačka dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u prostorijama firme na adresi Kablovska broj 27 Jagodina. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
3: Da, oglasi.
2: Metal Promet Milićević, lider sa tradicijom dugom 30 godina u proizvodnji i ugradnji vrhunske aluminijumske i PVC stolarije, širi svoj tim. Zbog povećanog obima posla, potrebne su vredne i odgovorne osobe. Kompanija nudi stabilnost za rad u firmi koja decenijama posluje uspešno na tržištu, konkurentnu platu i sigurnu isplatu, obuku i usavršavanje u radu na najsavremenijim profilima i mašinama. Profil kandidata: poželjno iskustvo na sličnim poslovima, odgovornost, preciznost i timski duh, poželjna dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati mogu se javiti direktno dolaskom u sedište firme na ulazu u Supsku u Ćupriji, putem telefona ili slanjem podataka na e-mail adresu metalprometsupska@gmail.com, telefoni 069 441 2740 i 063 447 561. Pridružite se timu koji gradi budućnost već 3 decenije. Metal Promet Milićević.
3: Da, oglasi.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polazci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta. Četvrtak i nedelja u 18 sati. Petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Fabrici Feman DOO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sledećih profila: tehničari za kompjutersko konstruisanje i CNC operateri, 3 izvršioca, mehatroničari, 4 izvršioca, brusači, 2 izvršioca, eroderisti, 2 izvršioca. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozovite na telefone 035 8230 000 ili 065 230 136, svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo našeg tima koji postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
2: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Da, oglasi.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Dak Radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta, u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste Dak oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: časti.
1: Koliko je sati?
2: 8 sati, 8 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
3: Vas da pozdravimo sa 101,5, da poželimo dobro, lepo i prijatno jutro, dobrodošli u još jednu sedmicu, još jedan ponedeljak, dan po redu rasporedu 11. majskim i ispunjeni hitovima i sjajnom muzikom, taman sve ono što je neophodno da u dan uđete dobro raspoloženi. E sad malo imamo sunca, malo imamo oblaka, vidjet ćemo šta će da pobedi danas od ta dva, mada su najave meteorologa, ćemo danas imati sunčan dan i prijatno topo, pa od sutra promjena vremena. Ajmo da vidimo da to bar bude tako i da pojačamo hitove pa da malo razjurimo ove oblake koji nam prete nekakvom kišom u nekom trenutku. Među vremenu slušat ćemo hitove uz jutarnju kafu da nasmijani krenemo u novi radni dan i dočekujemo velike stvari i velike uspjehe ove sedmice. Pa zašto bismo bili skromni po pitanju želje? Tamo posle slušati hitove, sjajno provediti ovaj dan uz radio. Dakle, dobro jutro svima.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.

0: Alarmsa. Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
1: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
2: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
3: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
4: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehnika.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi promenljiv intenzitet saobraćaja. Na prilazima većim gradovima saobraćaj je pojačan, dok je na glavnim putnim pravcima umerenog intenziteta. Tokom prepodneva magla može usporavati saobraćaj pored reka i u kotlinama, dok u popodnevnim, zbog povremeno kratkotrajnih lokalnih pljuskova, kolovozi mogu biti mestimično vlažni. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, slično i na putničkim terminalima našeg graničnih prelaza, dok na teretnim sa Mađarskom i sa Hrvatskom, sa početkom radne nedelje, zadržavanja postaju duga i višesatna. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Dmijanović, a vozačima želimo srećan put.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Danas se očekuje novi predlog za NIS, kaže Đedović Handanović. Đurić danas u Briselu na neformalnom doručku ministara Evropske unije i Zapadnog Balkana. Trump iranski odgovor smatra potpuno neprihvatljivim. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila da očekuje novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije u najkraćem roku, možda već danas, kako bi pregovori bili okončani do 22. maja, roka koji je postavila američka administracija. Đedović-Handanović je rekla da država nije zadovoljna detaljima u vezi sa budućim radom pančevačke rafinerije, pokrivenosti tržišta Srbije u veleprodaji i u maloprodaji, ali i finansijskim obavezama NIS-a od pre par godina koje treba ispuniti. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić boravi danas u Briselu gde učestvuje na neformalnom doručku koji za ministre spoljnih poslova Evropske unije i partnere sa Zapadnog Balkana organizuje visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas. Tokom boravka u Briselu Đurić će imati više bilateralnih susreta, sastanak na kom će se razgovarati o odnosima na Zapadnom Balkanu održava se uoči sastanka Saveta za spoljne poslove. Nakon što je Teheran posredstvom Pakistana konačno dostavio svoj odgovor na američki mirovni plan, američki predsjednik Donald Trump ga je u ekspresnom roku odbacio, ocenivši ga potpuno neprihvatljivim. Iranski plan naime poziva na okončanje rata na svim frontovima i predviđa da Sjedinjene Američke Države moraju da plate ratnu odštetu. Teheran je također zahtevao puni suverenitet nad Ormuskim oreuzom, ukidanje sankcija i oslobađanje zaplenjene iranske imovine. Aktuelna internet ograničenja za decu i nisu baš najsjajnije rešenje. Skoro polovina dece kaže da je starosne provere lako zaobići, a skoro trećina priznaje da to redovno i čini. Čak ni različiti softveri ne daju naročite rezultate, jer je u nekim slučajevima, navodno, čak i crtanje brkova bilo dovoljno da zavara softver za detekciju uzrasta.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

nema kraja sjajnoj zabavi, nema kraja dobroj muzici. To je ono što je neophodno da i u ovaj dan uđemo dobro raspoloženi, vedri i nasmijani, kako bolje nego uz najveće hitove koji stižu sa 101,5. Da iskoristimo ovaj ponedjeljak koji bi trebalo da nam donese lepo i sunčano vreme, bit će i nestabilnog, ali sve to uz temperaturu i do 28 stepeni. Dakle, bit će nestabilnih trenutaka, odnosno nekakvih oblaka uz kišu. Sad, ali u ovom delu Srbije ili ne, vidjet ćemo, možda se provučemo kao i juče. Doduše, noći se padala neka kiša, rekao bih, tako sam jutros stanje zatekao, ali dobro, to što se desilo noću, neka ostane u noći. Ovo što je u svetlom delu dana treba iskoristiti za razno neka uživanja, pa sad kako se ko snađe i organizuje. Do 9 još nekih 17 minuta, tako je na satu Aqua Prometa. Dobar ritam za dobro, lepi, prijatan dan uz omiljeni radio. Dakle, već je vam provodio ovog dana.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
3: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
4: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
3: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
4: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
5: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
3: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
6: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
5: Jovanović Stil. Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
7: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
8: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
9: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
8: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
7: Norveški radijatori.
8: Ulazna i sobna vrata.
7: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
8: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane, 035-88-55-801.
7: E sad i vi fontanu imate u planu.
10: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
11: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
10: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
12: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
10: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
12: 035-8820-565. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Oseti razliku.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: I da vas pozdravimo i da vam poželimo još jednom dobro, lepo i prijatno jutro. Ovo je 11. po redu raspored u maju. Neka bude dan ispunjen hitovima i sjajnom muzikom. Vi uživajte, opustite se, ono što imate da obavite neka bude uspešno. I onda ostatak dana iskoristimo, nadam se, za nekakvo uživanje ako nas ne snađe ta kiša. Nadam se da će to da se desi sutra, kako meteorolozi najavljuju, mada ima i najava da će i ovaj dan biti promenljiv i prevrtljiv.

0: plan za dobar dan. Kad ono, horoskop. U muzičkom programu vraćamo se za... Plan za dobar dan. Kad ono, horoskop.
1: Dobro jutro sa 101,5 MHz, mislimo na vas, evo šta kažu i predlažu zvezde za ovaj poredu i rasporedu, 11. dan meseca maja. Ova nepotrebno brinete zbog nečijeg ponašanja, nikako da uskladite svoje želje i potrebe u odnosu sa voljenom osobom. Zainteresovani ste za poslove koji donose novčanu nadoknadu ili materijalne aspekte, jasno predstavljate svoje namere. Bik, u velikom zanosu svoje želje upućujete pogrešnoj osobi. Osvrnite se oko sebe pre nego što donesete novu ili važnu odluku. Imate pogrešan utisak, nema potrebe da skrećete pažnju na sebe ako unapred ne obezbedite nečiju podršku. Blizanci, nalazite se pod emotivnim pritiskom. Morate da poštujete nečiju volju ili zahteve. Iritira vas nečije ponašanje. Otvorena rasprava sa jednom osobom ilustruje vašu nesigurnost i nemoć u krugu poslovnih saradnika. Rak, u susretu sa voljenom osobom nema razloga da skrivate istinu, potrebna vam je nečija naklonost. Delujete dinamično i saradnici teže prate vaš ubrzani tempo i potrebno je da se prilagodite. Lav, delujete raspoloženo i dobroćudno, kod vas provejava romantično raspoloženje, partner želi iskreno da vam ugodi. U prilici ste da ostvarite dvostruki dobitak, pod uslovom da nastupite profesionalno i sugestivno pred saradnicima. Devica, prati vas romantično raspoloženje, tako da nečije reči ili pogled o vama podstiče u lavinu pozitivne energije i lepih osjećanja. Delujete snalažljivo u različitim situacijama, sve planirane obaveze možete da završite i po ubrzanom postupku. Vaga, uzalud da razmišljate o nekom uzbudljivom susretu ili o pogrešnoj osobi koja nije u vašem emotivnom dometu. Delujete netaktično u susretu sa saradnicima i uporno pokušavate da nametnete svoje poslovne stavove. Škorpije, izbjegavajte nove emotivne provokacije, opredelite se za poznato društvo ili za osobu koja vam je privržena. Zagovarate praktično i pravično rješenje, ali neko od saradnika ima skrivene namere i uporno pokušava da vam nametne svoj poslovni uticaj. Strelac, vaši emotivni utisci i raspoloženje se menjaju u zavisnosti od društva u kom se nalazite. Želeli biste da produžite samo one prijatne momente. Potvrđuje se zlatno pravilo da je važnije znati i umeti nego imati. Privlačan način razmišljanja i delovanja donosi uspješne rezultate. Jarac, bolje da prihvatite partnerovu ideju nego da započinjete prepirku ili da pravite novu ljubomornu scenu. Nemojte se zavaravati da su nečije obećanja dovoljna garancija za poslovni uspjeh. Većinu stvari možete da ostvarite bez uticaja sa strane. Vodolija, potrudite se da sačuvate lepo raspoloženje, ali i poverenje u partnera. Neko će vas obradovati na izuzetan način. Obratite pažnju na različite susrete ili interesantne ideje koje imaju bitan uticaj na dalji tok poslovne saradnje. Ribe, veštim potezima umete da ostvarite svoje emotivne namere. Partner vam ugađa na različite načine dok se vi zadovoljno smehujete. Podstičite kod sebe radoznalost i kreativno raspoloženje. U susretu sa saradnicima čekuje vas novo, ali i poučno iskustvo. 9:05, tako je na satu Akvaprometa, kući gde se biraju najlepše kupatila. Vama šaljemo pozdrave, mislimo na vas i garantujemo dobro provodi i maksimalno uživanje uz omiljeni radio, ste uvek na pravom mestu. Zato Dag do daske, očekujte sjajnu zabavu, da uz najveće hitove sjajno provedemo i ovaj poredu i rasporedu. 11. dan meseca maja, kako bolje nego s hitove koji dolaze sa 101,5, pa budite tu, uživajte, očekujte muziku koju volite i neka i današnji dan vredi više u 101,5 MHz. Obećavamo dobro provodi i maksimalno uživanje. Budite tu.
0: Plan za dobar dan. Kad ono, horoskop.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441.
3: A mogli bi neki novi nameštaj?
4: Može, ali hajde reci gde.
3: Ha, slušaj. Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus između Jagodine i Ćuprije u 1500 kvadrata. Sa nameštaj koji možete da zamislite, i pločasti i tapacirani.
4: Breza Plus, naj za nameštaj.
5: Sa najpovoljnim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
2: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
2: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
6: Od novih ukusa do pravog uživanja. Sladoled Tropicano.
7: Ma hajde, kupi mi sladoled.
6: Kugla u kornetu ili u čini. Veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
8: Novi napici u Tropicanu, Bubble Tea i Jagoda Dubai.
9: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, 064-340-8000.
10: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica, a u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403 Ekofarma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
2: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salon nameštaja Saška, u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salon nameštaja Saška 069 14 70 478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.

0: 245-700 i 064-410-0071.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 349,99. Banane. 1 kilogram. 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL. 2 kilograma. 215,99. Lidl. Isplati se.
2: Dobrodošli u svet. Čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Ko ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: Meteorolozi za danas kažu toplo i nestabilno vreme u danu pred nama sa temperaturom i do 28 stepeni. Poslednja merenja kažu uće opri 22 stepena dok vetar duva brzinom od oko 2 metra u sekundi.
0: Ne, ste zvali policiju?
1: Zvala.
0: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
4: Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja
4: muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika što kažu moje mladosti.
4: I imaju najbolji
5: program.
4: Ceo program je fantastičan.
2: Najslušani Radio Dak.
3: Najslušani Radio Dak vam šalje pozdrave i misli na vas, evo što meteorolozi najavljaju za naredne dane. U utorak promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju grmljavinske nepogode sa gradom. U pojedinim delovima zemlje bit će i pojačanog vetra. Sutra nam je maksimalna temperatura od 17 stepeni na severu do 26 stepeni na jugoistoku Srbije. Sada da ćemo biti tu negde na sredini sa nekih 20 stepeni. Već u sredu u većini mesta pretežno sunčano, slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Sreda nam donosi nešto nižu temperaturu od 15 do 18 stepeni. U četvrtak u većini mesta pretežno sunčano, slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti i maksimalnu temperaturu od 18 stepeni do 21 stepen. 9.26 je na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepše kupatila, da garantuje provod, uživanje i muziku koju najviše volite, da sjajno započnete još jednu nedelju i ovaj ponedeljak neka bude dan hitova i uživanje u dobroj muzici.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Moja kravica mleko 2 puta litar 219,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
2: 101.5

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
1: Đurić danas u Briselu na neformalnom doručku ministara Evropske unije i Zapadnog Balkana. Trump iranski odgovor smatra potpuno neprihvatljivim. Od 1. jula počinje primjena novih pasoša. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić boravi danas u Briselu gde učestvuje na neformalnom doručku koji za ministre spoljnih poslova Evropske unije i partnere sa Zapadnog Balkana organizuje visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas. Tokom boravka u Briselu Đurić će imati više bilateralnih susreta, sastanak na kom će se razgovarati o odnosima na Zapadnom Balkanu održava se uoči sastanka Saveta za spoljne poslove. Nakon što je Teheran posredstvom Pakistana konačno dostavio svoj odgovor na američki mirovni plan, američki predsjednik Donald Trump ga je u ekspresnom roku odbacio, ocenivši ga potpuno neprihvatljivim. Iranski plan naime poziva na okončanje rata na svim frontovima i predviđa da Sjedinjene Američke Države moraju da plate ratnu odštetu. Teheran je također zahtevao puni suverenitet nad Ormuskim morem za ukidanje sankcija i oslobađanje zaplenjene iranske imovine. Od 1. jula počinje puna primjena novih redizajniranih srpskih pasoša. Srpski pasoš naime imaće drugačiju nijansu crvene natpisi pasoša. Republika Srbija biće na srpskom i engleskom jeziku na koricama na francuskom unutar pasoša, a biće unapređeni i bezbednosni elementi. Ono što je važno je da važeći pasoši neće morati da se menjaju dok ne isteknu. Rukometna reprezentacija Srbije započela je pripreme za baraž utakmice za svetsko prvenstvo protiv Mađarske. Rukometaši Srbije će u četvrtak 14. maja u Nišu dočekati Mađarsku u prvoj utakmici baraža, a revanš meč je 3 dana kasnije u Vespremu.
0: Naxi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Gledajte uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Sjajna muzika za sjajan dan, da se opustite, da uživate i da probamo hitovima da razvirimo malo oblake, pa bar da ovog ponedjeljka uživamo u ovoj prijatnoj temperaturi od najavljenih 28 stepeni, a uz to bi bilo dobro da imamo i neko sunce, a ne neke oblake, pa da bude ono teško vreme za disanje gotovo pa nemoguće, pa vidjet ćemo šta nam donosi ovaj ponedjeljak do kraja po pitanju vremena, odnosno na to ne možemo mnogo da utičemo, osim da pošaljemo neku dobru energiju, pa kažem da malo razvirimo oblake, odnosno da prizovemo koji sunčev zrak, a u međuvremenu slušat ćemo hitove i sjajnu muziku, jer to drži dobro raspoloženje, kada ste dobro raspoloženi sve ide od ruke i onda neka i ovaj ponedjeljak bude dan za sjajne stvari, uživanje i opuštanje uz dak do daskire.

0: izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate, dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
3: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
6: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
7: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
8: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
9: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
7: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
9: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
7: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
8: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
7: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
10: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
11: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako, noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
12: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala, anatomske, zdrave, u dve reči.
13: Trajne i sjajne.
12: Papuče i klompe.
13: Made in Srbija.
12: Dijana Ćuprija.
14: 035-847-77-977.
12: obućadijana.com.
15: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
2: kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
15: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumi. Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu. Panirani pileći proizvodi kilogram 499,90. Divljana roštilj kobasica kilogram 319,90. Očišćeni badem 500 grama 499,90. MC Queen ulje komine masline 2 litra 619,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor svakog dana od 8 do 20 sati.
14: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
16: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
14: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
16: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
17: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
16: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
17: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
16: 035-8820-565.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
2: Vama šaljemo pozdrave, garantujemo provod uživanje, muziku koju volite, sve to u sjajnom ritmu da se opustite, uživati, sjajno provedete i ovaj ponedeljak. Azbuk Kvara na vodovodnoj mreži, ulici Kneza Mihajla, bez vode su trenutno korisnici ulici Kneza Mihajla, od ulice Borivoja Vilimanovića do Banatske ulice, dok je u drugom delu ulice otežano vodosnabdevanje, tako kažu iz Ćuprijskog vodovoda, odnosno iz javnog komunalnog preduzeća Ravno 2014. Vama šaljemo pozdrave, mislimo na vas, 3 minuta ostaje do 10, tako je na satu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepše kupatila i danas u Jagodini na tri lokacije za vas. Sjajna poroda.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: 101.5 frekvencija dobrih vibracija.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

Vas pozdravljamo sa 101,5 MHz, mislimo na vas, garantujemo dobar provod i maksimalno uživanje uz omiljeni radio. Inače, devojački hor vokalnog studija Horos osvojio je dve zlatne medalje na prestižnom 25. Međunarodnom horskom festivalu majske muzičke svečanosti u Bijeljini. Pod umetničkim rukovodstvom dirigenta Jelene Stojanović-Kašlemenda, hor devojaka nastupio je u dve veoma zahtevne kategorije. U kategoriji pravoslavne duhovne muzike u izuzetno jakoj konkurenciji mešovitih i muških horova, Horos je osvojio 93 poena. Zlatne devojke iz Ćuprije nakon prošlogodišnjeg velikog uspeha na festivalu u Celju potvrdile su da mogu da se ravnopravno takmiče na međunarodnoj sceni i dostojanstveno predstavljaju svoju školu i grad. Detaljnije o ovom i ostalim gradskim aktualnostima čitajte na našim društvenim mrežama i našem portalu. Međuvremeno slušajte hitove koji dolaze sa 101,5, pa neka i ovaj ponedeljak vredi više uz Radio Dak. 10:11 je na satu u Akvaprometu, a u Akvaprometu uvek sjajna ponuda svega za udobni, lepši i moderni izgled kupatila. Mislimo na vas. Neka je lep dan.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
3: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
5: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
4: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupri.
5: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
4: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.

0: www.mastershome.rs.
1: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
2: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971. Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071. Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
3: Sa vama i u najtežim trenucima. Međunarodne pogrebne usluge Iris. U Švajcarskoj, Winterthur, Vali Zelen. Telefon plus 417-983-88-185.
2: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom. Stil, kvalitet, odlične cene. Sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša, broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
4: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi promenljiv intenzitet saobraćaja. Na prilazima većim gradovima saobraćaj je pojačan, dok i na glavnim putnim pravcima umerenog intenziteta. Tokom prepodneva magla može usporavati saobraćaj pored reka i u kotlinama, dok u popodnevnim, zbog povremeno kratkotrajnih lokalnih pljuskova, kolovozi mogu biti mestimično vlažni. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, slično i na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza, dok na teretnim sa Mađarskom i sa Hrvatskom, sa početkom radne nedelje, zadržavanja postaju duga i višesatna. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Dmijanović, a vozačima želimo srećan put.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma. Sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aqua Promet Jagodina. Dak Radio i Naksi Media. Vesti.
1: Danas se očekuje novi predlog za NIS, kaže Đedović-Handanović. Schmidt podneo ostavku. Međedović danas igra u trećem kolu Mastersa u Rimu. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da očekuje novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije u najkraćem roku, možda već danas, kako bi pregovori bili okončani do 22. maja, roka koji je postavila američka administracija. Đedović-Handanović je rekla da država nije zadovoljna detaljima u vezi sa budućim radom pančevačke rafinerije, pokrivenosti tržišta Srbije u veleprodaji i u maloprodaji, ali i finansijskim obavezama NIS-a od pre par godina koje treba ispuniti. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt izjavio je da podnosi ostavku na mesto visokog predstavnika. Schmidt je napomenuo da će nastaviti da obavlja funkciju do izbora naslednika. Posle ispadanja Novaka Đokovića i Miomira Kecmanovića, Hamad Međedović ostao je jedini predstavnik srpskog tenisa u Rimu. Njegov naredni rival biće Marijano Navone, a taj meč na programu je danas posle 14:30.
0: Naksi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
6: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
7: Jovanović Stil.
8: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
9: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
8: Velemajstor i za trap i za gumu.
9: Najsavremenija
8: 3D
9: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
8: i za prikolice.
9: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
10: Pa su gume se razume.
9: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
8: Ih, velemajstor i za trap i za gumu.
3: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
4: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
3: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
11: Tomi Kanal Servis.
12: Mama, jel ima sira?
13: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
14: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
15: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
16: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
17: Lidl, isplati se.
18: Dragi,
7: Televizor i frižider nam više ne rade.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
17: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
10: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
17: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
10: 035-8820-565.
18: Radio Dakle.

0: Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Vas da pozdravimo još jednom i da vam poželimo lep i prijatan ponedeljak. Jeste ovako malo uz oblake, ali uz prijatnu temperaturu. Kažu meteorolozi, danas je do 28 stepeni. Još u kombinaciji sa sjajnom muzikom koja dolazi sa 101,5, pa dan mora biti sjajan i fenomenalan, bez obzira što je prvi radni dan u ovoj sedmici, ali ništa, zato mi ćemo i ovog dana da slušamo hitove, da uživamo na razne neke načine, da se zabavljamo. Ono čime se bavite u ovim prepodnevnim satima, želimo da bude uspešno, a biće ako je uz dobar ritam i ako ste dobro raspoloženi, onda gde sve ide i od ruke. Uz prepodanu kafu podsjećamo i na portal ćuprija.net, odnosno naše društvene mreže, da ispratite od sve od aktuelnosti vezanih za naš grad i okolinu i tako da uživate i ovog 11. majskog dana.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Jela Jagodina, deo Jagodina, raspisuje konkurs za poslovnu sekretaricu. Uslovi za prijavu: obavezna je srednja stručna sprema, poželjno radno iskustvo, odlično poznavanje engleskog jezika, znanje rada na računaru i vozačka dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u prostorijama firme na adresi Kablovska broj 27 Jagodina. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
3: Dak oglasi.
2: Metal Promet Milićević, lider sa tradicijom dugom 30 godina u proizvodnji i ugradnji vrhunske aluminijumske i PVC stolarije, širi svoj tim. Zbog povećanog obima posla, potrebne su vredne i odgovorne osobe. Kompanija nudi stabilnost za rad u firmi koja decenijama posluje uspešno na tržištu, konkurentnu platu i sigurnu isplatu, obuku i usavršavanje u radu na najsavremenijim profilima i mašinama. Profil kandidata: poželjno iskustvo na sličnim poslovima, odgovornost, preciznost i timski duh, poželjna dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati mogu se javiti direktno dolaskom u sedište firme na ulazu u Supsku u Ćupriji, putem telefona ili slanjem podataka na e-mail adresu metalprometsupska@gmail.com, telefoni 069-441-2740 i 063-447-561. Pridružite se timu koji gradi budućnost već 3 decenije. Metal Promet Milićević.
3: Dak oglasi.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka-Banja-Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka-Banja-Beč, polazak iz Vrnjačke banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Fabrici Feman DOO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sledećih profila: tehničari za kompjutersko konstruisanje i CNC operateri, 3 izvršioca, mehatroničari, 4 izvršioca, brusači, 2 izvršioca, eroderisti, 2 izvršioca. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozovite na telefone 035-8230-000 ili 065-2300-136 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo našeg tima koji postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
2: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067-782-8606, 067-782-8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Dak oglasi.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035-847-1055 ili lično u prostorijama Dak Radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste Dak oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: I da mi nastavimo uživanje i opuštenje ovog prepodneva pored rasporedu 11. majskog, dan provedite u našem društvu. Ako već imate nekakve planove, s obzirom na to da je tek prvi radni dan u nedelji, ok, to da završimo sa dnevnim obavezama, lakše uz dobru muziku, pa onda ostatak dana koristite za nekakve drugo uživanje, ali s obzirom na ove oblake koji su tu i prisutni su od ranog jutra, uz pokoj zrak sunca, pretpostavljam da popodne može biti jedan onaj glavni plan, a to je ta popodnevna dremka bez koje ovaj radni deo nedelje ne može da se zamisli, jel tako? Bar vi koji to praktikujete, a s druge strane, ako ste za akciju, dogod nema kiše, koristite lepo i prijatno vreme. U svakom slučaju, mislimo na vas, garantujemo provod uživanje, sjajan ritem i muziku koju volite, to vam je pola određenog posla za sjajan dan.

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila Lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441.
3: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Kao što nema veselja.

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
2: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
1: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu, panirani pileći proizvodi kilogram 499,90, divljana roštilj kobasica kilogram 319,90, očišćeni badem 500 grama 499,90, MC Queen ulje komine masline 2 litra 619,90. 5 godina u ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati.
3: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-412-071.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
5: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
5: 035-8820-565.
7: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
5: Akva Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Ko ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: Kažu meteorolozi danas toplo i nestabilno uz maksimalnu temperaturu od 23 stepena do 28 stepeni. Popodne možemo da računamo na oblačenje i kišu ili pljusaka. U ovom trenutku temperaturu gradu je 25 stepeni.
0: Ne, jeste zvali policiju?
1: Zvala.
0: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
1: Ja bi znao što se...
4: Dobre. Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja.
4: Muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika što kažu moja mladost.
5: Uno.
4: I imaju najbolji pro.
5: Program.
4: Ceo program je fantastičan.
8: Najslušani. Radio Dak.
3: Evo kako su najave za naredne dane, sutra promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju grmljavinske nepogode sa gradom. Sutra maksimalna temperatura od 17 stepeni do 26 stepeni. U sredu u većini mesta pretežno sunčano, slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti i maksimalnu temperaturu do 18 stepeni. Slična situacija i u četvrtak sa maksimalnom temperaturom do 21 stepen. Mislimo na vas i želimo vam lep dan. Budite uz Radio Dak, slušajte hitove i sjajno provedite svaki minut i ovog 11. dana meseca maja, 11.23 na satu Aquapromet.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju. Zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Kasimpati. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik Kasimpati.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Evropska unija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava za Srbiju, kaže KOS. Trump iranski odgovor smatra potpuno neprihvatljivim. Stiže blago olakšanje za alergične na polen. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Evropska unija nije donela formalnu odluku da se zamrznu sredstva za Srbiju iz plana rasta za Zapadni Balkan, izjavila je danas evropska komesarka za proširenje Marta Kos, dodajući da se konstantno proverava da li zemlje kandidati ispunjavaju kriterijume. Ona je navela i da od usvajanja pravosudnih amandmana od pre nekoliko meseci nije bilo uplata, ali da nije doneta formalna odluka o tome da se ne isplaćuje. Nakon što je Teheran posredstvom Pakistana konačno dostavio svoj odgovor na američki mirovni plan, američki predsjednik Donald Trump ga je u ekspresnom roku odbacio, ocenivši ga potpuno neprihvatljivim. Iranski plan naime poziva na okončanje rata na svim frontovima i predviđa da Sjedinjene Američke Države moraju da plate ratnu odštetu. Teheran je također zahtevao puni suverenitet nad Ormuskim Moreuzom, ukidanje sankcija i oslobađanje zaplenjene iranske imovine. Period polena breza polako prolazi, ali su zato u vazduhu prisutne mace od topola koje mehanički iritiraju. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, polen drvenastih biljaka i trava će u toku predstojeće nedelje biti smanjen.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: Kvaliteta nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Winner Team Nekretnine, mesto gde snovi dobijaju adresu. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno. 061 600 10 70 ili nas posetite u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 12, preko puta IDE.
2: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
6: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
6: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
2: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
7: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla. Tvoja sam Venera, tvoja sam vatra i tvoja želja. Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
8: Uvek u planu, imajte fontanu.
9: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
10: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
9: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, Studio Fontana.
4: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
2: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače. posetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Oseti razliku.
11: A mogli bi neki novi nameštaj?
12: Može, ali hajde reci gde.
11: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
13: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
11: I

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji. Vas pozdravljamo sa 101,5 MHz, garantujemo provod, uživanje, muziku koju volite i neke novitete i najprave muzičke premijere, naravno prosto slušaju na 101,5 radiodak.rs. Preslušavamo novu muziku Kaće Grujić, jedna od novih pesama je i Dođe i sada premijerna na našem radiju za vas, da uživate i da se opustite i da čekujete sjajne stvari ovog ponedeljka 11. maja. Dak, do daske.

0: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafo Design 064 11 60 971.
1: Ti samo pričaj svima da nikad nisi tako volela. Možeš da lažeš njega, al' ko da slaže tvoja kolena.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Akvapromet 243809.
3: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
4: Džak cementa 25 kg 525 dinara. Vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
3: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
4: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
3: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
5: Do keša kako?
6: Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima, sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, telefon 064 340 8000.
4: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
7: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
8: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Ekofarma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
9: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
10: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
10: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
9: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
7: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
9: 035-8820-565.
12: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
9: Akvapromet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Naši zahtjevi ostaju nepromenjeni, kaže Đedović Handanović. Od 1. jula počinje primjena novih pasoša. Rukometaši započeli pripreme za baraž. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Naši zahtjevi su jasni, ostaju nepromenjeni, kaže ministarka Dubravka Đedović-Handanović i dodaje da težimo i uvećanju našeg udjela u NIS-u za 5%, što znači veći uticaj na strateške odluke i mogućnost blokiranja odluka koje nisu u državnom interesu. Đedović-Handanović je naglasila da nam vreme curi, ali da Srbija ostaje posvećena pronalasku dugoročnog rešenja i da će sve uraditi kao i do sada da zaštiti interese naše zemlje, građane i privrede, kao i da obezbedi sigurnost snabdevanja našeg tržišta. Od 1. jula počinje puna primjena novih redizajniranih srpskih pasoša. Srpski pasoš imaće drugačiju nijansu crvene, natpis pasoša i Republika Srbija biće na srpskom i engleskom, na koricama, na francuskom jeziku unutar pasoša, a biće unapređeni i bezbednosni elementi. Ono što je važno je da važeći pasoši neće morati da se menjaju dok ne isteknu. Rukometna reprezentacija Srbije započela je pripreme za baraž utakmice za svetsko prvenstvo protiv Mađarske. Rukometaši Srbije će 14. maja u Nišu dočekati Mađarsku u prvoj utakmici baraža za svetsko prvenstvo, a revanš meč je 3 dana kasnije u Bespremu.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Držite se tak ritma za maksimalno lep dan, zabavan i zanimljiv i da dobro muziku malo razjurimo oblake, malo dozovemo sunca i uživamo u ovoj najavljenoj temperaturi nekih 28 stepeni, to je maksimum za ovaj ponedeljak. Što se tiče poslednjih merenja, temperatura u Ćupriji 27 stepeni, sasvim ok da uživate, nije mnogo toplo, tako da možete sada da iskoristite dan dok ne stignu ti kišonosni oblaci koje se najavljaju u popodnevnim i večernjim satima i već od utorka promena vremena, a sutrašnji dan može da nam donese i vremenske nepogode. Eto, polako ali sigurno se bližimo i tom delu godine kada možemo da računamo na one jake kiše, pljuskove, jak vetar, grad i ostala čuda onako predletnja otprilike. Tako da polako hvatamo zalet za sve ono što nas čeka u tim toplim mesecima tokom godine. Umeđu vremenu slušamo hitove za sjajan dan. 12.43 je na satu Akvaprometa, kući gde se biraju najlepša kupatila. Tu smo da obećamo sjajan provod i muziku koju najviše volite, pa budite uz Dak.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
6: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
7: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
8: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
9: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
10: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
11: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
12: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
13: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
14: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
15: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
14: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
15: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
13: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
15: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
16: Kad

0: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji. Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
1: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
2: Od novih ukusa do pravog uživanja. Sladoled Tropicano.
3: Ma hajde, kupi mi sladoled.
2: Kugla u kornetu ili u činiji. Veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
1: Novi napici u Tropicanu, Bubble Tea i Jagoda Dubai. Posjetite novi salon nameštaja Matisse u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matisse. Osjeti razliku.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma. Sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.
3: 0358 471 055. Da.

Vas pozdravljamo sa 101,5 MHz, mislimo na vas i garantujemo dobar provod. Vojska Srbije će od 12. do 16. maja realizovati planske aktivnosti bojeva gađanja na poligonskom prostoru Pasuljanske livade, zbog čega izdato je upozorenje građanima da u tom periodu ne borave na označenom području. Kako se navodi u obaveštenju, aktivnosti će biti sprovedene u više zona na teritoriji opštine, odnosno opština Ćuprija, Despotovac i Boljevaca. Nadležni apeluju na stanovništvo da poštuje sve mere bezbednosti i zabrane kretanja u opasnim područjima. Iz Vojske Srbije podsećaju da će završetak gađanja biti označen uklanjanjem crvenih barjaka i povlačenjem straže, a najavljuje se za period od 12. do 16. maja. Uživajte uz Radio Dak, očekujte hitove i sjajnu muziku, da sjajno provedete svaki minut ovog dana u dobrom raspoloženju i sa osmehom na licu, onako kako ste navikli kada smo mi u pitanju. Dobroj muzici nema kraja, zato Dak do daske i očekujte zabavu za maksimalno opuštanje i uživanje. Mislimo na vas i želimo vam svako dobro i sve najbolje.

La. I bit će hitova, bit će muzike, bit će svega što volite za sjajan ponedjeljak. To što je pravi radni dan u nedelji, pa ništa. Zato možemo uvijek da se ponašamo kao da je vikend i da nam svaki dan bude sjajan, fenomenalan, zabavan i zanimljiv. Još kad je ispunjen sjajnom muzikom i dobrom zabavom, a sve to stiže sa 101.5 radiodak.rs, onda dan mora biti sjajan i fenomenalan. Još ako nešto naiđe neplanirano, nekako uživanje ili nekakva zabava, e onda je dan zaista vredan pamćenja. Tako da vam želim da vam baš tako protekne ovaj 11. majski, od sutra malo promjena vremena, malo pad temperature, malo kiša, malo vremenske nepogode, malo jak pljusak i tako dalje. Mada oni to već danima najavljuju, pa nas nekako to obilazi. Biće da smo definitivno bili dobri od početka godine, pa nas obilaze te vremenske nepogode, ako i sasvim je to ok, ali vidjet ćemo šta će nam utorak doneti. No, do utorka ima vremena, imamo prvo ponedjeljak da potrošimo na najbolji mogući način, da smo dobro raspoloženi, vedri i nasmeni, a kako drugačije uzdak radio sa osmehom na licu. Pa da nastavimo u dobrom ritmu. Dobar dan svima! Neću.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju. Zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik Kasimpati.
1: Naredni minut na radiju rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju Dak. Minut premijere kreće sada.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
4: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
5: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
4: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
5: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
4: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
6: Kao što nema veselja bez prava.

0: Soda vode.
1: Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
2: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu. Panirani pileći proizvodi kilogram 499,90. Dimljana roštilj kobasica kilogram 319,90. Očišćeni badem 500 grama 499,90. MC Queen ulje komine masline 2 litra 619,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor svakog dana od 8 do 20 sati.
3: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090.
4: Tomi Kanal Servis.
5: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salon nameštaja Saška, u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salon nameštaja Saška 069-14-70-478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.
6: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
7: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
8: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
9: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
8: 035-8820-565.
10: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
8: Akva Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Ko ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima, mestimično se očekuju i kiši, lokalni pljuskovi sa grmljavinom, češće u popodnevnim i večernjim satima, danas maksimalna dnevna do 28 stepeni, u Ćupriji prema poslednjim merenjima 27 stepeni.
0: Ne, jeste zvali policiju?
1: Zvala.
0: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
4: Dobre. Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja.
4: Muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika što kažu moja mladost.
5: Puno.
4: I imaju najbolji
5: program.
4: Ceo program je fantastičan.
8: Najslušani. Radio Dak.
3: Stigli nekakvo upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda za sutrašnji dan, kako kažu meteorolozi, posle podne i uveče danas uglavnom na severu Srbije, a utorak 12. maja i ostalim delovima zemlje čekuje se nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovim i grmljavinom koji će ponegde biti praćeni kratkotrenom pojavom sugradice ili grad. Utorak će biti vetrovito sa jakim udarima i olujnim udarima vetra, a u hidrološkom upozorenju navodi se da će na celom toku Dunava vodostaj narednih dana kretati nešto ispod, odnosno oko niskih plovidbenih nivoa, tako da tu nema straha od nekakvih poplava, ali ima najava da možemo sutra da računamo na nekakve vremenske nepogode, pa eto, ako možete da izbegnete kada se na obluči krene ta kiša, da ste na otvorenom, bilo bi okej, da se malo sklonite, pa da ste, jer to kratko traju, uglavnom ti takozvani letnji pljuskovi ne traju dugo, ali ako vas znađu na ulici 10 minuta i kao u stojnoj pesmi, mokri do gole kože. A umeđu vremena da se mi vratimo na hitove i dobru muziku, nadam se da će nas zaobići to loše vreme koje se najavljuje i ta upozorenja da to zobiđe ovaj deo Srbije, da se malo opustimo i da uživamo, ali do utorka ima vremena. Sad imamo lepo i sunčano vreme, smenu sunca i oblaka, prijatnu temperaturu, pa uživajte ovog ponedeljka.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Moja kravica mleko 2 puta litar 219,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Nije doneta odluka o obustavi sredstava iz plana rasta za Srbiju, kaže KOS. U Skupštini Srbije je održan kolegijum pred sutrašnju sednicu. Međedović danas igra u trećem kolu Mastersa u Rimu. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da Evropska unija nije donela formalnu odluku da se zamrznu sredstva za Srbiju iz plana rasta za Zapadni Balkan, dodajući da se konstantno proverava da li zemlje kandidati ispunjavaju kriterijume, rekla je Kos uoči neformalnog sastanka šefova diplomatije Evropske unije i Zapadnog Balkana u Briselu i izrazila nadu da će Srbija ispuniti te kriterijume kako bi dobila novac. U Skupštini Srbije danas je održan kolegijum na koji je predsjednica parlamenta Ana Brnabić pozvala šefove poslaničkih grupa kako bi obavili konsultacije u vezi sa trećom sednicom prvog redovnog zasedanja koja je zakazana za sutra. Sednica bi trebala da počne u 10 sati, a na dnevnom redu biće izmene četiri izborna zakona koje je podneo narodni poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrošinović. Nakon ispadanja Novaka Đokovića i Miomira Kecmanovića, Hamad Međedović ostao je jedini predstavnik srpskog tenisa u Rimu. Njegov naredni rival biće Mariano Navone, a taj meč je na programu danas posle 14.30.
1: Naxi Media.
0: Bile su ovo najvažnije vesti, sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada.

Vama šaljemo pozdrave, mislimo na vas, želimo vam dobar, lepi i prijatan dan. Podsećamo, nadležna komunalna inspekcija sve do 31. maja vrši pojačanu kontrolu poštovanja komunalnog reda na teritoriji opštine Ćuprija u skladu sa odredbama odluke o komunalnim delatnostima. Kako je navedeno, cilj akcije je unapređenje komunalnog reda, zaštita javnih površina i obezbeđivanje kvalitetnih komunalnih usluga za sve građane. Iz nadležnih službi pozivaju privredne subjekte, preduzetnike i građane da svoje ponašanje i poslovanje usklade sa važećim propisima kako bi izbjegli kaznene mere. Kazne se odnose na nepropisno bacanje otpada, odlaganje smeća van predviđenih posuda, bacanje kućnog otpada u ulične kontejnere, paljenje otpada i tako dalje. Pa s tim u vezi nadležni apeluju na građane da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju čistijeg i uređenijeg okruženja. Šaljemo pozdrave da u sjajnu muziku sjajno provedete i ovaj ponedjeljak. Zato, dak do daske.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Hieroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-8477-441. 8477-441.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj. Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus između Jagodine i Ćuprije u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
5: Breza Plus. Naj za nameštaj.
6: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
3: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bunil piše.
7: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
3: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bunil.
8: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igronica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 060 5 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
9: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
10: Uvek u planu, imajte fontanu.
11: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
12: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
11: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.

0: 45700 i 064 410 0071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 349,99. Banane. 1 kilogram. 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL. 2 kilograma. 215,99. Lidl. Isplati se.

ćutiš. Pozdravljamo vas sa 101.5, želimo da sjajno provedete ovaj ponedeljak. Što se nas tiče, bit će muzike, bit će hitova, bit će dobre zabave, bez obzira na to neko oblačno i kišovito vreme koje se najavlja u popodnevnim večernjim satima, ali i od sutrašnjeg dana, pa vidjet ćemo šta će svega toga stići. Sad imamo neku prijatnu temperaturu, smena sunca i oblaka, nekih 27 stepeni, pa ako ste priveli dnevne obaveze kraju, izvolite na odnosno u šetnju i na svež vazduh, dobro će vam doći, pogotovo u danima koji se najavljaju da će doneti neko loše vreme, onda bar uživajte u ovom danu. Po redu rasporedu 11. majskom, da je sve u dobrom raspoloženju i dobrom ritmu za Radio Dag, zato i garantujemo provod i uživanje. Opustite se, mislimo na vas i želimo vam sve najbolje.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Jela Jagodina, deo Jagodina, raspisuje konkurs za poslovnu sekretaricu. Uslovi za prijavu: obavezna je srednja stručna sprema, poželjno radno iskustvo, odlično poznavanje engleskog jezika, znanje rada na računaru i vozačka dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u prostorijama firme na adresi Kablovska broj 27 Jagodina. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
3: Dak oglasi.
2: Metal Promet Milićević, lider sa tradicijom dugom 30 godina u proizvodnji i ugradnji vrhunske aluminijumske i PVC stolarije, širi svoj tim. Zbog povećanog obima posla, potrebne su vredne i odgovorne osobe. Kompanija nudi stabilnost za rad u firmi koja decenijama posluje uspešno na tržištu, konkurentnu platu i sigurnu isplatu, obuku i usavršavanje u radu na najsavremenijim profilima i mašinama. Profil kandidata: poželjno iskustvo na sličnim poslovima, odgovornost, preciznost i timski duh. Poželjna dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati mogu se javiti direktno dolaskom u sedište firme na ulazu u Supsku u Ćupriji, putem telefona ili slanjem podataka na e-mail adresu metalprometsupska@gmail.com, telefoni 069 441 2740 i 063 447 561. Pridružite se timu koji gradi budućnost već 3 decenije. Metal Promet Milićević.
3: Dak oglasi.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polazci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Fabrici Feman DOO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sledećih profila: tehničari za kompjutersko konstruisanje i CNC operateri, 3 izvršioca, mehatroničari, 4 izvršioca, brusači, 2 izvršioca, eroderisti, 2 izvršioca. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozovite na telefone 035 8230 000 ili 065 230 136, svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo našeg tima koji postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
2: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Dak oglasi.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 84 71 055 ili lično u prostorijama Dak Radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste Dak oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
6: Winner Team Nekretnine, mesto gde snovi dobijaju adresu. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno, 061 600 10 70 ili nas posetite u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 12, preko puta IDE.
7: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu. Računajte na kvalitet.
8: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni šoping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
9: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
10: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
11: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
12: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
13: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
12: Kod Krešbica da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
13: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
11: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili i niste pogrešili.
13: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali, u Paraćinu.
11: Ja za svaki dan napravim plan i uvek u planu imam fontanu.
13: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
12: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
13: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
11: Norveški radijatori.
13: Ulazna i sobna vrata.
11: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
13: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane, 035-88-55-801.
11: E sad i vi fontanu imate u planu.
14: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost, štamparija Grafodizajn Jagodina, 064-11-60-971.
15: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako, noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
16: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala, anatomske, zdrave, u dve reči.
17: Trajne i sjajne
16: papuče i klompe.
17: Made in Srbija.
16: Dijana Ćuprija.
18: 035-8477-977.
16: Obuća Dijana.com.
4: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
7: Hemos Plus od sada i u Jagodini. Kneginje Milice 132 kod pivare. Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 4120 071.
2: Dobrodošli u svet šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
7: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: I dalje sa vama na Radio Dak, Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media vesti.
2: Država nastavlja pregovore o ubrzanju graničnih procedura. Nije doneta odluka o obustavi sredstava iz plana rasta za Srbiju, kaže KOS. Loši rezultati izbora su teški i bole, preuzimamo odgovornost, poručuje Starmer. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Država će nastaviti razgovore sa Evropskom unijom o ubrzanju graničnih procedura, ali i rad na suzbijanju nelegalnog prevoza i regulisanju platformi koji posreduju u organizaciji prevoza putnika, kaže Ranko Šekularac iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Kako ističe, privreda trpi velike gubitke zbog dugog čekanja na graničnim prelazima između Zapadnog Balkana i Evropske unije.

0: pravac za Veliku Britaniju, rekavši da će njegova laboristička vlada biti definisana obnovom odnosa sa Evropom i stavljanjem Britanije u srce Evrope. Tako će on biti jači u ekonomiji, trgovini i jači u odbrani, poručuje Starmer.
1: Naxi Media.
0: Bile su ovo najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

mene s telefonima, dok spušten je prozor na kolima. Njeno dupe ide levo desno uz mene, tako se uklopila. Kupit ću ti šta ti fali sreća, Max Maru, Chanel ili Givenchy sreća. Aju bar su Rio ili u Madrid sreća, ovo novi Louis, aje baci Kenzo ko da imam senzor. Kad mi tako meša, rolam novog X-a, beba nisam pešak, 7-8 plata, ova treša, 7-8 kurvi, ni jedna lepša. Nije prešao da ti rešim problem, bebo nije problem da ti kupim Moncler ako hoćeš volan, evo novi rover, bebo nek sam proklin.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: posle je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni, kanalizacijani materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Sa najpovoljnim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
6: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
6: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
7: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666.
8: Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
9: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
10: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
11: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
10: Velemajstor i za trap i za gumu.
11: Najsavremenija
10: 3D
11: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
10: i za prikolice.
11: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
12: Pa su gume se razume.
11: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
10: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
4: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
13: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
14: Jovanović Stil.
15: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
12: posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
14: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
16: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
14: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
16: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
15: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
12: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
15: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
12: 035-8820-565.
15: 035-8820-565.

E pa drugari, dobrodošli u još jedno druženje, dobrodošli u još jedan dan, 11. po redu u petom mesecu 2026. godine i ovaj dan ne možemo, odnosno ovu našu popodnevnu smenu ne možemo da započnemo lepom informacijom, zato što informacija koja dolazi zapravo nije lepa. Naime, na putu između Ćuprije i Senja dogodila se saobraćajna nezgoda, nemamo podatak da li su lica dobro i da li ima teže povređenih lica, ali samo znamo da je saobraćajna deonica između Ćuprije i Senja otežan i da su ekipe na uviđaju. Iz tog razloga, kada prolazite tu, obratite pažnju pre svega na brzinu kojom se krećete, nemojte po gasu iz razloga što malo ta prava deonica puta zna da povuče, a to onda bude nezgodno i bude poprilično haotično kad se izgubi kontrola nad vozilom. Dakle, ovo je informacija koja nije baš najlepša, a kojom započinjemo popodnevno druženje. Snimak sa ove saobraćajne nezgode možete da vidite na našem storiju na profilu ćuprija.net na Instagramu. Isti profil je i na Facebooku, a tamo vas i na feedu očekuje zapravo malo više od ovog što sam kazao sada. Šaljemo pozdrav svim, ostanite u našem društvu i srećan put vama koji se nalazite na točkovima, odnosno ispred upravljača.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju. Zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik Kasimpati.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
5: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.

0: se. Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu, panirani pileći proizvodi kilogram 499,90, dimljana roštilj kobasica kilogram 319,90, očišćeni badem 500 grama 499,90, MC Queen ulje komine masline 2 litra 619,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati. La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
1: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis. Profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
2: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica, a u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Ekofarma Sisevac, jer zdrava porodica je srećna porodica.
3: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
4: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090.

I sada možemo da nastavimo dalje sa odličnom muzikom i finim pesmama na vašem omiljenom radiju, koje služe da dan bude drugačiji i bolji i da se vi osjećate fenomenalno. Što se druženja sa vama tiče, ostalo je još 5 minuta do pola 4, na redu su i vesti za par minuta, a vi ćete čuti najnovije dešavanja u zemlji i svetu u terminu koji je određen za to. U međuvremenu, mnogo hitova i muzika za uživanje i pozdrav iz malo oblačne ćuprije.

0: te uz Radio Duck. Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
1: Ne tražite dalje.
0: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gdje udobnost postaje stvarnost.

0: Intenzitet saobraćaja. U Novom Sadu održano treće javno slušanje o izmenama 4 izborna zakona. Severna Koreja promenila ustav. Dobar dan, ja sam Nenad Glozjović. U Novom Sadu danas je održano javno slušanje o predlozima za izmenu 4 izborna zakona koji je u skupštinsku proceduru uputio poslanik SNS-a Miroslav Petrašinović, a javna slušanja prethodno su održana u Kragujevcu i Nišu. Petrašinović je na javnom slušanju istakao da se jedan od ključnih predloga izmena zakona odnosi na to da birač potpisom može da podrži više izbornih lista. Putevi Srbije saopštili su da se danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja zbog proslave Đurđevdana i uputili apel građanima da budu odgovorni. Navode da u cilju bezbednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja svi vozači treba da se pridržavaju saveta da se pre polaska na put putem internet prezentacije Puteva Srbije i aplikacije za mobilne telefone informišu u realnom vremenu o prekidima, radovima i drugim neophodnim informacijama o stanju na državnim putevima. Severna Koreja usvojila je revidirani ustav kojim se prvi put u istoriji precizno definiše teritorija države, dok se istovremeno uklanjaju sve reference na ponovno ujedinjenje sa Južnom Korejom. Prema dokumentu postavljenom na konferenciji u Ministarstvu za ujedinjenje u Seulu, Severna Koreja sada svoju teritoriju definiše kao prostor koji se graniči sa Kinom i Rusijom na severu i Južnom Korejom na jugu, uključujući pripadajuće teritorijalne vode i vazdušni prostor.
1: Naksi Media.
0: Bile su najvažnije vesti sa novim informacijama. Ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Oduvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: A mogli bi neki novi nameštaj?
4: Može, ali hajde reci gde.
3: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
5: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
4: Breza Plus, naj za nameštaj.
6: Winner Team Nekretnine, mesto gde snovi dobijaju adresu. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno, 061 600 10 70 ili nas posetite u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 12, preko puta IDE.
7: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069 740 740 i 035 740 740.
8: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
9: Džak cementa 25 kg 525 dinara. Vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
8: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupri.
9: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
8: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
9: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062 859 8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
10: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
11: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
12: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
13: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
11: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
13: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
11: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozornosti. Zovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
12: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili i niste pogrešili.
11: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali. U Paraćinu.
9: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni šoping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bunil piše.
14: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
9: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumi.
15: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: 24 5 700 i 064 41 20 071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
2: 035 8820 565.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Moja kravica mleko 2 puta litar 219,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu. This is music from the Valley of the Jeep Beats.

0: sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju. Jela Jagodina, deo Jagodina, raspisuje konkurs za poslovnu sekretaricu. Uslovi za prijavu: obavezna je srednja stručna sprema, poželjno radno iskustvo, odlično poznavanje engleskog jezika, znanje rada na računaru i vozačka dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u prostorijama firme na adresi Kablovska broj 27 Jagodina. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
1: DAK oglasi.
0: Trafici mešovite robe na zelenoj pijaci u Jagodini potrebna je radnica. Radno vreme je prepodne. Telefon 061-2666-702, 061-2666-702.
2: Fabrici Feman DOO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sledećih profila: tehničari za kompjutersko konstruisanje i CNC operateri, 3 izvršioca, mehatroničari, 4 izvršioca, brusači, 2 izvršioca, eroderisti, 2 izvršioca. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozovite na telefone 035 8230 000 ili 065 230 136 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo našeg tima koji postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
0: Metal Promet Milićević, lider sa tradicijom dugom 30 godina u proizvodnji i ugradnji vrhunske aluminijumske i PVC stolarije, širi svoj tim. Zbog povećanog obima posla, potrebne su vredne i odgovorne osobe. Kompanija nudi stabilnost za rad u firmi koja decenijama posluje uspešno na tržištu, konkurentnu platu i sigurnu isplatu, obuku i usavršavanje u radu na najsavremenijim profilima i mašinama. Profil kandidata: poželjno iskustvo na sličnim poslovima, odgovornost, preciznost i timski duh, poželjna dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati mogu se javiti direktno dolaskom u sedište firme na ulazu u Supsku u Ćupriji, putem telefona ili slanjem podataka na e-mail adresu metalprometsupska@gmail.com, telefoni 069-441-2740 i 063-447-561. Pridružite se timu koji gradi budućnost već 3 decenije. Metal Promet Milićević. Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067-782-8606, 067-782-8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: Da, oglasi se.
0: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka-Banja-Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka-Banja-Beč, polazak iz Vrnjačke banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni: ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035-847-1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
3: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: Undi, ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.
2: E, idemo sada još jedno brzinsko pozdravljanje posle malih oglasa, pa nastavljamo dalje našu muzičku priču. U stvari, na pitanje kud plovi ovaj brod naš, ide svojim tokom i svojim putem, a vi možete da se pridružite ovom lepom plovidbom na radio talasima. 101,5 jeste naše mirno more, vaša luka između ostalog i sve ostalo što ima veze s tim nekim opisnim priljevima. Nadam se da uživate, to je poenta priče, a da ćemo pojačati uživanje, to je uz pesmu koja dolazi između ostalog mnogo hitova za maksimalno uživanje i pozdrav sa Talasa Dak Radija iz Oblaše Ćuprije.

0: Oduvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Si, si, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 2438-09.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
5: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
6: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni šoping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
7: Od novih ukusa do pravog uživanja. Sladoled Tropicano.
8: Ma hajde, kupim sladoled.
7: Kugla u kornetu ili u činiji, veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
9: Novi napici u Tropicanu, Bubble Tea i Jagoda Dubai.
3: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
10: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
11: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
12: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
13: Jovanović Stil.
14: Najbrže do novca, zalagaonica,

0: Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 41 20071. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
1: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Gledajte uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Država nastavlja pregovore o ubrzanju graničnih procedura. MUP upozorava na novu internet prevaru putem platforme WhatsApp. Inficirano ukupno 9 ljudi, pokazuje izveštaj Svetske zdravstvene organizacije o hantavirusu. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Država će nastaviti razgovore sa Evropskom unijom o ubrzanju graničnih procedura, ali i rad na suzbijanju nelegalnog prevoza i regulisanju platformi koje posreduju u organizaciji prevoza putnika, kaže Ranko Šegularac iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. On ističe da privreda trpi velike gubitke zbog dugog čekanja na graničnim prelazima između Zapadnog Balkana i Evropske unije. Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Srbije upozorava građane na novu internet prevaru. Putem WhatsApp ili SMS poruka šalje se link za navodnu potvrdu WhatsApp naloga. Ukoliko korisnik pristupi linku i prati navedene korake, u riziku je da mu nad WhatsApp nalogom bude preuzeta kontrola. Nakon toga izvršioci kontaktiraju članove porodice, prijatelji i druge osobe iz imenika, lažno se predstavljajući kao vlasnici naloga, nakon čega traže hitne novčane pozajmice ili uplate zbog ozbiljne situacije u kojoj se navodno nalaze. Španska vlada i Svetska zdravstvena organizacija planiraju da danas završi iskrcavanje svih putnika sa kruzera Hondius nakon izbijanja hantavirusa na tom brodu tokom njegovog putovanja preko Južnog Atlantika. Sa odlaskom dve grupe ljudi sa kruzera koji će leteti za Holandiju i Australiju, očekuje se da će brod isploviti za Rotterdam sa približno 30 ljudi na brodu, gde će kruzer biti dezinfikovan. Prema posljednjem izveštaju Svetske zdravstvene organizacije, inficirano je ukupno 9 ljudi.
1: Naxi Media.
2: Bilo su najvažnije vesti sa novim informacijama, ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske, butik Kasimpati.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-847-7441. 847-7441.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
2: Džak cementa 25 kg 525 dinara. Vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
2: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
6: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
7: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
8: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
9: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
7: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
9: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
7: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
8: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
7: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.

0: www.sandalice.rs.
1: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
2: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igronica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 060 5 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
3: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
1: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
5: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
2: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
5: 035-8820-565.

Danas su nas ugostili mališani iz vrtića Bambi. Doduše, družili smo se ne sa starijom, nego sa jaslenom grupicom i oni su zapravo napravili jedno lepo druženje. A vi taj video snimak iz njihovog vrtića i iz dvorišta gde se zapravo dešavao događaj možete da vidite na našem profilu ćuprija.net na Instagramu. A povodom Međunarodnog dana fizičke aktivnosti u vrtiću Bambi u Ćupriji organizovane su sportske igre u kojima su učestvovali mališani starije jaslene grupe zajedno sa svojim roditeljima. Kroz niz aktivnosti prilagođenih njihovom uzrastu, deca su imala priliku da pokažu spretnost, uživaju u igri i provedu vreme u zajedničkom druženju sa porodicom. Vesela atmosfera, navijanje i osmesi obeležili su ovaj događaj, čiji je cilj bio promocija zdravih stilova života i značaja fizičke aktivnosti od najranijeg uzrasta. Za mališane su pripremljeni različiti poligoni i sportski dodaci, odnosno zadaci, a roditelji su aktivno učestvovali u igrama i pružali podršku svojim najmlađima. Na kraju druženja, malim sportistima i njihovim roditeljima uručene su medalje kao znak sećanja na zajednički sportski dan i uspešno savladane izazove. I to je ono što je zapravo zabeleženo jutros, a o tome šta smo beležili tokom prethodnih nekoliko dana pričamo posle, a vi možete da vidite i na našem profilu na društvenim mrežama.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Uzmeš lini pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama. Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salon nameštaja Saška, u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salon nameštaja Saška 069-14-70-478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.
3: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
2: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
4: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eko Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.

0: 245-700 i 064-412-071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica, moderna rešenja za savremene vozače.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 349,99. Banane. 1 kilogram. 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL. 2 kilograma. 215,99. Lidl. Isplati se.
0: Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša, broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

Pa nije baš najsjajnije vreme u našem gradu, ali dobro, takva je situacija trenutno. Svi se pitaju hoće li početi u skorije vreme nešto da pada ili će samo da se završi s ovim mučnim oblačnim nebom. Iskreno se nadam da ako bude počela kiša da ćemo da se nekako lepše osjećamo, a za ovo popodne, tačnije za vreme i za 18 sati, najavljene su grmljavine, tako da ako bude bilo kakve promjena, možda ih bude posle 6, a do tada neka je Bogu u pomoći. Mi u momentu kada je na satu ovakva prometa par minuta do pola 6, tačnije 6 minuta, imamo situaciju da beležimo 25 stepeni u našem malom gradu. Veliki pozdrav šaljemo svima, pozdravlja vas i kuća koja je zadužena za tačno vreme na našoj frekvenciji, u pitanju je Aqua Promet Jagodina, to je i kuća koja je zadužena za generalno sponzorstvo. Pa eto, da znate, kada želite keramiku i sanitariju, u Aqua Prometu sve to nabavite, a kad radove završite, uplatite želje na radiju i neka peva ova kuća. Svako dobro još jednom i dobro slušanje želimo svima, nastavljamo dalje našu muzičku priču. Mnogo

još se bolje čuje sve ono čega normalan se stidi, sve ono što ne dolikuje. Sa vaše strane često sam i dobar, kada se peva i kad se luduje.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Moja kravica mleko, 2 puta litar, 219,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Macura s ambasadorom Ujedinih Arapskih Emirata o unapređenju saradnje u oblasti rodne ravnopravnosti. RHMZ će slati upozorenja sad dva unapred zbog nevremena, kaže Sovelj. Krunić u osmini finala, Međedović igra protiv Navonea. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Ministarka bez portfelja zadužena za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanje nasilja nad ženama i političkog i ekonomskog osnaživanja žena Tatjana Macura sastala se danas u Beogradu sa ambasadorom Ujedinih Arapskih Emirata Ahmedom Almenhalijem, sa kojim je razgovaralo o daljem unapređenju bilateralnih odnosa i mogućnostima za jačanje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Posebna pažnja posvećena je, kažu, temama rodne ravnopravnosti kao i političkog i ekonomskog osnaživanja žena i prevenciji nasilja nad ženama. Meteorolog Slobodan Sovelj rekao je danas da se u narednih 48 časova na teritoriji Srbije očekuju grmljavine, pljuskovi, grad i olujni vetar. Kako je najavio, Republički hidrometeorološki zavod za konkretne lokacije izdavaće hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. Najpre će grmljavinske nepogode, kaže, biti izolovana pojava i danas ih očekujemo u oblasti od Podrinje i zapadne Srbije preko Vojvodine i Šumadije do istočne Srbije u večernjim satima, objasnio Sovelj. Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ukrajinka Nađa Kičenok plasirali su se u osminu finala VTA turnira u Rimu u dubl konkurenciji. Krunić i Kičenok će u osmini finala igrati protiv Kristine Bukši iz Španije i Amerikanke Nicole Melihar Martinez. Nakon ispadanja Novaka Đokovića i Miomira Kecmanovića, jedini srpski predstavnik u muškom singlu je Hamad Međedović, koji igra u ovim trenucima meče trećeg kola protiv Marijana Navonea, a rezultat je 1-1 u setovima.
1: Naksi Media.
2: Bile su ovo najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Spremamo se i za aktivno preslušavanje hita nedelje na vašoj omiljenoj frekvenciji. To će biti za 15 minuta, tačnije u 6. U međuvremenu, evo, pozdrava još jednom sa 101,5 mesta, uz pretpostavku da je sve u redu, da je sve pod kontrolom za vašim stolom i tako dalje, tako dalje. Birali smo Katarinu Grujić i pesmu Reci, da nam bude hit nedelje ove nedelje, tako da ćete slušati sada u 6, ujutru u 10 i tako sve do sledećeg ponedeljka, dok Ivan to ne organizuje, odnosno dok ne promeni. U međuvremenu, svako dobro, spremite se za hitove i spremite se za uživanje, a za par trenutaka tu su i poruke naših sponzora, tako da budite pripremljeni i za taj trenutak.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Sa najpovoljnim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
6: Džak cementa 25 kg 525 dinara. Vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
6: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
7: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
6: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu Indomie nudle 10 komada, specijalna piletina 229,90, Megle slatka pavlaka litar 239,90, pita sa sirom kilogram 239,90, kačkavalj kilogram 629,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati.
7: Od novih ukusa do pravog uživanja, sladoled Tropicano.
8: Ma hajde, kupim sladoled.
7: Kugla u kornetu ili u činiji, veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. To su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
9: Novi napici u Tropicanu, Bubble Tea i Jagoda Dubai.
6: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
10: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
11: Vrhunskog dizajna,

0: Made in Srbija.
1: Dijana Ćuprija
2: 035 8477 977.
1: obuća.dijana.com.
3: Uvek u planu, imajte fontanu.
0: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
4: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
0: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, Studio Fontana.
5: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, 064 340 8000.
6: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bunil piše.
7: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
6: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bunil.
8: Za nas ne postoje granice. Prevoz preminulih lica iz Švajcarske, Nemačke, Austrije i drugih evropskih zemalja za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Makedoniju i kompletna dokumentacija u inostranstvu bez prisustva familije. Pogrebne usluge Iris Ćuprija 063-640-558.
9: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
10: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
11: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu 035 882 0565.
10: 035 882 0565.

0: Radio Duck.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

i dostojanstveno predstavljaju svoju školu i svoj grad. Devojkama čestitamo uspeh i naravno želimo im mnogo zlatnih medalja u daljoj budućnosti. Mnogo!

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski pult bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
3: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj,
5: Breza Plus je naj.
6: To je salon koji ima sve.
7: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata.
8: Sav nameštaj koji možete da zamislite.
9: I pločasti i tapacirani.
10: Breza Plus, naj za nameštaj.
11: Winner Team Nekretnine, mesto gde snovi dobijaju adres. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno, 061 600 10 70 ili nas posetite u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 12, preko puta IDE.
12: Sa najpovoljnim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
13: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
12: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
13: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
12: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
13: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
14: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
15: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina, 064 11 60 971.
16: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija, 065 683 7090.
17: Tomi Kanal Servis.
18: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
19: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
20: Mama, je li ima sira?
21: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
22: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
23: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
24: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
25: Lidl, isplati se.
26: Dobrodošli u svet, čarobani led. Gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
27: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media, vesti.
1: Macura s ambasadorom Ujedinih Arapskih Emirata o unapređenju saradnje u oblasti rodne ravnopravnosti. RHMZ će slati upozorenja sa dva unapred zbog nevremena, kaže Sovelj. Krunić u osmini finala, Međedović igra protiv Navonea. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Ministarka bez portfelja zadužena za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanje nasilja nad ženama i političkog i ekonomskog osnaživanja žena Tatjana Macura sastala se danas u Beogradu sa ambasadorom Ujedinih Arapskih Emirata Ahmedom Almenhalijem, sa kojim je razgovaralo o daljem unapređenju bilateralnih odnosa i mogućnostima za jačanje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Posebna pažnja posvećena je, kažu, temama rodne ravnopravnosti kao i političkog i ekonomskog osnaživanja žena i prevenciji nasilja nad ženama. Meteorolog Slobodan Sovelj rekao je danas da se u narednih 48 časova na teritoriji Srbije očekuju grmljavine, pljuskovi, grad i olujni vetar. Kako je najavio, Republički hidrometeorološki zavod za konkretne lokacije izdavaće hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. Najpreće grmljavinske nepogode, kaže, biti izolovana pojava i danas ih očekujemo u oblasti od Podrinje i zapadne Srbije preko Vojvodine i Šumadije do istočne Srbije u večernjim satima, objasnio je Sovelj. Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ukrajinka Nađa Kičenok plasirali su se u osminu finala VTA turnira u Rimu u dubl konkurenciji. Krunić i Kičenok će u osmini finala igrati protiv Kristine Bukši iz Španije i Amerikanke Nicole Melihar Martinez. Nakon ispadanja Novaka Đokovića i Miomira Kecmanovića, jedini srpski predstavnik u muškom singlu je Hamad Međedović, koji igra u ovim trenucima meč treće kola protiv Marijana Navonea, a rezultat je 1-1 u setovima.
0: Naxi Media.
1: Bile su ovo najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

illusion as I transform.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.
2: Imamo još jednu lepu vest o dešavanjima u našem gradu, tačnije o uspehu naših sugrađana, a naredna dolazi pre svega sa takmičenja republičkog iz fizike. Naime, prvu nagradu na republičkom takmičenju iz fizike osvojio je Vukašin Mladenović, učenik prvog razreda IT smera, ostvarivši jedan od najznačajnijih uspeha škole u ovoj oblasti tokom ove školske godine. Za ostvareni rezultat zaslužan je i mentor Darko Miljanić, koji je učenika pripremao za takmičenje. Iz gimnazije u Ćupriji čestitali su Vukašinu i njegovom mentoru na izuzetnom uspehu i poželjeli mu mnogo uspeha u daljem radu i takmičenjima. I ono što stoji u komentarima ispod ove objave jeste zapravo da je Vuki najbolji, da mu drugari čestitaju i da je ovo zapravo i zaslužena pobjeda s obzirom da se momak zaista predano daje svom radu, odnosno ovome čime se bavi. Vama šaljemo pozdrave sada, želimo vam prijatno veče uz vašu omiljenu frekvenciju. Očekuju nas grmljavi, ako se već i nisu negde desile, ali svakako očekuje nas posle oblačnog neba i pad temperature.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
3: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.

0: www.kristalnih.rs.
1: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
2: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
3: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
2: Velemajstor i za trap i za gumu.
3: Najsavremenija
2: 3D
3: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
2: i za prikolice.
3: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
4: Baš u gume se razume.
3: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
2: Ih, vele majstor i za trap i za gumu.
5: Za sve informacije pozovite broj telefona 063 109 3414.
6: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
7: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salo nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
8: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 41 20071.
9: Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
10: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
10: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
10: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
11: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom poštanske štedionice.
10: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
11: 035 8820 565.

0: sa sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju. Jela Jagodina, deo Jagodina, raspisuje konkurs za poslovnu sekretaricu. Uslovi za prijavu: obavezna je srednja stručna sprema, poželjno radno iskustvo, odlično poznavanje engleskog jezika, znanje rada na računaru i vozačka dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u prostorijama firme na adresi Kablovska broj 27 Jagodina. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
1: DAK oglasi.
0: Trafici mešovite robe na zelenoj pijaci u Jagodini potrebna je radnica. Radno vreme je prepodne. Telefon 061-2666-702, 061-2666-702. Fabrici Feman deo iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sledećeg profila: tehničari za kompjutersko konstruisanje i CNC operateri, 3 izvršioca, metahroničari, 4 izvršioca, brusači, 2 izvršioca, eroderisti, 2 izvršioca i kafe kuvarica, pomoćni radnik u kuhinji, 1 izvršilac. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035-8230-0000 ili 065-2300-136. Zvati svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Telefoni su 035-8230-0000 ili 065-2300-136. Postanite i vi deo tima koji posluje i uspešno radi preko 40 godina. Feman DOO Jagodina. Metal Promet Milićević, lider sa tradicijom dugom 30 godina u proizvodnji i ugradnji vrhunske aluminijumske i PVC stolarije, širi svoj tim. Zbog povećanog obima posla, potrebne su vredne i odgovorne osobe. Kompanija nudi stabilnost za rad u firmi koja decenijama posluje uspešno na tržištu, konkurentnu platu i sigurnu isplatu, obuku i usavršavanje u radu na najsavremenijim profilima i mašinama. Profil kandidata: poželjno iskustvo na sličnim poslovima, odgovornost, preciznost i timski duh, poželjna dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati mogu se javiti direktno dolaskom u sedište firme na ulazu u Supsku u Ćupriji, putem telefona ili slanjem podataka na e-mail adresu metalprometsupska@gmail.com, telefoni 069-441-2740 i 063-447-561. Pridružite se timu koji gradi budućnost već 3 decenije. Metal Promet Milićević. Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067-782-8606, 067-782-8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: DAK oglasi.
0: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obavještenja možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
2: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
3: Džak cementa 25 kg 525 dinara. Vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
2: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
3: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
2: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
4: Winner Team Nekretnine, mesto gde snovi dobijaju adresu. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno, 061 600 10 70 ili nas posetite u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 12, preko puta IDE.
5: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu, Indomie nudle 10 komada, specijalna piletina 229,90, Megle, slatka pavlaka litar 239,90, pita sa sirom kilogram 239,90, kačkavalj kilogram 629,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati.
4: Od novih ukusa do pravog uživanja, sladoled Tropicano.
6: Ma hajde, kupi mi sladoled.
4: Kugla u kornetu ili u činiji, veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
7: Novi napici u Tropicanu, Bubble Tea i Jagoda Dubai.
8: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
9: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
10: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
11: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
12: Kod Krešbica idemo da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
13: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
12: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
13: Što pre pošaljite poruku inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
11: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
13: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali u Paraćinu.
14: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
15: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
14: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
16: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
17: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
18: Dobrodošli u svet šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
19: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Više puta pominjano vreme je zapravo i trenutak kada se oko pola osam priča o vremenu, a mi u našem gradu u ovom trenutku imamo temperaturu vazduha koja je drugačija od one koja je bila na početku, tačnije ovog momenta je 22 stepena u našem gradu, sunce nam zalazi za nekih 20 minuta vremena, možda neki minuti preko toga, ali svakako 22 stepena je slika i prilika prave temperature, prave proleće temperature ovog trenutka. Što se vremena tiče, do kraja dana uz upozorenje na pljuskove sa grmljavinom, moguće i pojava grada ako se već negde nije ni desila, a ono što hoću da kažem za dan koji je pred nama, pa jeste malo drugačije vreme od ovog koje je još uvek aktuelno. O tome pričamo tokom ovog momenta, odnosno o vremenskoj prognozi za 12. maj predlažemo da poslušate sada. Sutra nas očekuje promenjivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju i grmljavinske nepogode sa gradom. Jugozapadni vetar će do kraja dana u većini regiona biti u skretanju na sever i severozapadni, umerenog do jakog, a na udare i olujnog intenziteta sa temperaturom koja je u padu. Najniža temperatura biće od 9 do 16 stepeni, najviša dnevna od 17 na severu do 26 stepeni na jugoistoku Srbije. I u danu koji je pred nama vremenske prilike neće baš svima da odgovaraju, neko će biti srećan, neko baš i ne, ali savjetuje se pre svega pojačana pažnja onima koji se nalaze za volanom. Naime, vremenske prilike mogu imati uticaj na srčane i cerebrovaskularne bolesnike, kao i na osobe sa respiratornim tegobama. Mogući su glavobolja i promenljivo raspoloženje kod osetljivih osoba. Pokušat ćemo muzikom da popravimo takvo stanje, hitovima koje najviše volite i pozdravom sa talasa Dak Radija.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo Dak tvoj radio. Mnogo hitova.
2: Nova kolekcija je tu ka simpatiju. Zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe.
3: Ka simpatiju.
2: Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
4: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju Dak. Minut premijere kreće sada.

21 minut je ostao do 8 sati, takva je situacija prema satu Akvaprometa, odnosno prema satu kuće koja je zadužena i za tačno vreme, ali je i naš generalni sponsor. Iz oblačne ćuprije, gde vreme nije najsjajnije, šaljemo lepe pozdrave, nadamo se da će oni pomoći da se malo vreme razdani, odnosno da bude malo drugačije, mada sad u 28 baš i ne može mnogo da se razdani, ali dobro, tako je kako je. Što se zalaska sunca tiče, ono ide da spava za 10 minuta, tačnije za 11, a već izlazi ujutru u momentu kada bude 5 i 12. Dan koji je pred nama sa grmljavinama, sa nestabilnim vremenom, sa padom temperature i sa kišom. Vidjet ćemo da li će tako biti ili će možda malo se promeni, ali svakako ova cijela nedelja biće nestabilna. Poljoprivrednici kažu kiša je preko potrebna, mi kažemo pa ako mora neka pada, bit će verovatno svima i bolje, ali neka se malo osjeti i sunce. Sa druge strane, vidjeli smo da se gradski bazen priprema za sezonu, vidjeli smo da su pripreme zapravo uveliko u toku, da se peru pločice, da se farbaju ograde i svašta još nešto, tako da ova sezona verovatno će biti uspešna, možda čak i uspešnija od prethodne, a prošle godine, čini mi se, čitavo Pomoravlje je hladilo svoje telo u vodi u ćupri. Tako da, eto, i ove godine da se družimo, a sada da uživamo. I to je ono što hoću da vam kažem. Mnogo uživanja uz hitove koje najviše volite, ne može baš danas i sutra da vreme bude bolje, ali za koji dan sve će da se nekako namesti na svoje mesto i bit će kako treba zapravo i da bude. Veliki pozdrav i još jednom prijatno večer želim vam Dak Radio. Mnogo

Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski pult bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Tri godine sa vama, Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija, ulica 13. oktobra, broj 5, telefon 035-8477-441, 8477-441. Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
6: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
7: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037-3-156-715, 037-3-156-715. Kromberg i Schubert.
8: Kao što nema veselja bez prava

0: spritzer mehurićima.
1: Soda, soda,
0: soda vode. Soda voda, jedina voda od koje se pravi pravi srpski spritzer.
2: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 060 5 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
3: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla.
4: Tvoja sam Venera, tvoja sam vatra i tvoja želja.
3: Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
5: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni šoping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
6: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
7: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom poštanske štedionice.
2: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
7: 035-8820-565.

A ovo sada kada se priprema bazen za sezonu koja dolazi, kako to sve izgleda, koliko je zapravo svega izbačeno iz bazena, a ne zaboravite, tu se nalazi teniski teren i pa nekad vetar zna malo onu crvenu šljaku i da baci do bazena, sa druge strane zna i neka loptica da upadne, evo sve se to sada nekako vadi napolje i organizuje da bude drugačije za sezonu koja počinje uskoro. O tome ćemo vam pričati kad za to dođe vreme, a umeđu vremenu pevamo pesme koje najviše volite. 3 minute do 8, takva je situacija na satu Aqua Prometa, više lokacija u Jagodini i na broju 243-809. Kad je reč o pesmama koje volite i vi možete da poželite želju tako što ćete pozvati Dak Radio sa jedne strane ili doći lično kod nas. Za pozivanje 035-847-1055, a ako imate potrebu da dođete pa da se vidimo i da se pogledamo dok poručujete pesme, da malo drugačije razgovaramo, onda izvolite, dobrodošli ste. Kneza Miloša 28/1, nalazimo se u stambenoj zgradi Beladona 8, dole smo u prizemlju, inače zgrada Beladona 8 je u glavnoj ulici u Ćupriji, preko puta prodavnice igračaka Monika, ne možete nikako da promašite. Prijatno vam bilo slušanje vašeg omiljenog radija, ostanite i dalje u našem društvu.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radio Dak. Minut premijere kreće sada.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mjestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sljedeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu. Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mjestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
6: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
6: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
6: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil. La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
7: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahtjeve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
8: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eko Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.

0: 24570 i 064-41-20071.
1: Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

Nekako se naše druženje završava u 29, tačnije u 9 kada slušamo male oglase i kada vi preslušavate najnoviju ponudu onog što se nudi na tržištu rada ili možda oglašava u poslovnom smislu. Svakako ako ste nešto propustili da čujete u oglasima, zovite nas na 035 847 1055, pa ćemo vam ponoviti ili broj telefona ili dati neki drugi podatak, ali ono što treba da znate jeste da je zapravo termin za oglase termin za oglase, a ovaj broj za pozivanje za sve ostale stvari, pa između ostalog i da pitate koji je broj telefona Ćuprijske bolnice, na primjer, ili kada ima autobus Eurolina za Beograd ili za neku drugu destinaciju. Šaljemo pozdrave svima, želimo vam prijatno veče, budite dalje na pravom mestu, čujemo se ponovo sutra. Što se ponedeljka tiče, mi smo našu muzičku priču nekako priveli kraju, a vi vašu priču, muzičku ili bilo koju drugu, ispričajte uz nas, odnosno dok smo u vašem društvu, i neka to bude sa osmehom na licu. Svako dobro, živi, zdravi, veseli bili i srećno dočekali novi dan. Mnogo

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
5: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin. La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni šoping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
6: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
7: Tomi Kanal Servis.
8: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzemno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064-340-8000.
9: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
10: Jovanović Stil.
4: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
11: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
13: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
13: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
4: 035-8820-565.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju. Jela Jagodina, deo Jagodina, raspisuje konkurs za poslovnu sekretaricu. Uslovi za prijavu: obavezna je srednja stručna sprema, poželjno radno iskustvo, odlično poznavanje engleskog jezika, znanje rada na računaru i vozačka dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u prostorijama firme na adresi Kablovska broj 27 Jagodina. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
1: Da, oglasi se.
0: Trafici mešovite robe na zelenoj pijaci u Jagodini potrebna je radnica. Radno vreme je prepodne. Telefon 061-2666-702, 061-2666-702. Fabrici Feman, deo iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sledećeg profila: tehničari za kompjutersko konstruisanje i CNC operateri, 3 izvršioca, metahroničari, 4 izvršioca, brusači, 2 izvršioca, eroderisti, 2 izvršioca i kafe kuvarica, pomoćni radnik u kuhinji, 1 izvršilac. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035-8230-0000 ili 065-2300-136. Zvati svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Telefoni su 035-8230-0000 ili 065-2300-136. Postanite i vi deo tima koji posluje i uspešno radi preko 40 godina. Feman DOO Jagodina. Metal Promet Milićević, lider sa tradicijom dugom 30 godina u proizvodnji i ugradnji vrhunske aluminijumske i PVC stolarije, širi svoj tim. Zbog povećanog obima posla, potrebne su vredne i odgovorne osobe. Kompanija nudi stabilnost za rad u firmi koja decenijama posluje uspešno na tržištu, konkurentnu platu i sigurnu isplatu, obuku i usavršavanje u radu na najsavremenijim profilima i mašinama. Profil kandidata: poželjno iskustvo na sličnim poslovima, odgovornost, preciznost i timski duh, poželjna dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati mogu se javiti direktno dolaskom u sedište firme na ulazu u Supsku u Ćupriji, putem telefona ili slanjem podataka na e-mail adresu metalprometsupska@gmail.com, telefoni 069-441-2740 i 063-447-561. Pridružite se timu koji gradi budućnost već 3 decenije. Metal Promet Milićević. Padel klub Vamo Stamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067-782-8606, 067-782-8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: Da, oglasi se.
0: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obavještenja možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
2: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a? Aqua!
2: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
3: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
2: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
3: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
2: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
4: Uvek u planu, imajte fontanu.
5: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
6: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
5: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
7: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
8: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
7: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
9: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
10: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
11: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
12: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
13: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salon nameštaja Saška u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salon nameštaja Saška 069-14-70-478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.
14: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 412 071.
15: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
16: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
15: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
16: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
17: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
16: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
17: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-882-0565.
16: 035-882-0565.
18: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 349,99. Banane. 1 kilogram. 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL. 2 kilograma. 215,99. Lidl. Isplati se.
19: A mogli bi neki novi nameštaj?
20: Može, ali hajde reci gde.
19: Ha, slušaj, Breza Plus je naj, naj, naj.
21: To je salon koji ima sve.
22: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
19: I

0: Od odličnih dobavljača Jela Jagodina, Tahirović, Numanović, Ćimo, Mita, Dasa, Boš i drugi. Breza Plus, najznameštaj.
1: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Uzmeš lini pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu, Indomino udle 10 komada, specijalna piletina 229,90, Megle, slatka pavlaka litar 239,90, pita sa sirom kilogram 239,90, krčkavalj kilogram 629,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati.
7: Od novih ukusa do pravog uživanja, sladoled Tropicano.
8: Ma hajde, kupi mi sladoled.
7: Kugla u kornetu ili u činiji, veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
9: Novi napici u Tropicanu, Bubble Tea i Jagoda Dubai.
10: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume.
11: Vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar. Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
10: Velemajstor i za trap i za gumu.
11: Najsavremenija
10: 3D
11: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila.
10: I za prikolice.
11: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
12: Baš u gume se razume.
11: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
10: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
9: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
6: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
13: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: sanja.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda.
2: Kaza di moda, Jagodina.
3: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971. Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
4: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
5: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
6: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
7: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
4: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
7: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
4: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
6: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
4: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali u Paraćinu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: srce moje.
1: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
2: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
4: Radio Vedrog duha. Dak Radio.

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila Lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441.
3: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715, 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.

0: Bo.rs.
1: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
2: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sandvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sandvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
1: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
2: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071. Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060-0473-495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
3: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
6: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
6: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
7: Kao što nema veselja bez pravog šprica.

0: spritzer mehurićima.
1: Soda, soda.
0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski spritzer.
2: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama. La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
3: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jedno mesto. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
4: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
2: Jovanović Stil. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
5: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
2: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
6: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
7: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
7: 035 8820 565.

0: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
1: Koliko je sati?
2: 10 sati, 56 minuta, 56 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.

Glavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela, do kostiju okolela.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu. Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Winner Team Nekretnine, mesto gde snovi dobijaju adresu. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno, 061 600 10 70 ili nas posetite u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 12, preko puta IDE.
4: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin. La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni šoping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija. Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu, Indomie nudle 10 komada, specijalna piletina 229,90, Megle, slatka pavlaka litar 239,90, pita sa sirom kilogram 239,90, kačkavalj kilogram 629,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati.
5: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako, noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
6: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala, anatomske, zdrave, u dve reči.
5: Trajne i sjajne.
6: Papuče i klompe.
5: Made in Srbija.
6: Dijana Ćuprija.
7: 035-8477-977.
6: Obućadijana.com.
8: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salon nameštaja Saška u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salon nameštaja Saška 069-14-70-478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.
9: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090.

0: 45700 i 064 41 20 071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Koliko je sati?
1: 11 sati, 37 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Slušaj samo prave hitove. Radio

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
6: Džak cementa 25 kg 525 dinara. Vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
6: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
7: Winner Team Nekretnine, mesto gde snovi dobijaju adresu. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno, 061 600 10 70 ili nas posetite u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 12, preko puta IDE.
8: La Scarpa Ćuprija, najlepša maturska kolekcija kristalnih sandalica, štiklica i fancy torbica za kraljice maturskih večeri. Ne trošite vreme i novac za uzaludni shopping po drugim gradovima, jer smo mi tu zbog vas. Najveći izbor svečanih sandalica i štiklica sa cenama već od 1990 dinara. Vaša La Scarpa Ćuprija.
9: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
10: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
11: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
12: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
13: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
12: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
13: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
11: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
13: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali, u Paraćinu.
14: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
15: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
16: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu. Sona mo-

0: pevanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
2: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
3: 035-8820-565.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 349,99. Banane. 1 kilogram. 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL. 2 kilograma. 215,99. Lidl. Isplati se.
5: Dobrodošli u svet. Čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

12. maj, 1 sat, DAK radio, 101,5 MHz, izdavač DAK, preduzeće za radio, televiziju i druge delatnosti, DO Ćuprija, Kneza Miloša broj 4, 35230 Ćuprija, Srbija, web sajt radiodak.rs, e-mail adresa radiodak@gmail.com, glavni urednik Boris Krstić, izvršavanje obaveza koje DAK DO Ćuprija ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regularno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000155.